monggo Pak Pardoyo lajeng ketang. Marang kono madhep yayinipun kandhak piyambak.

0: Maksudnya sih
1: sampean Pak Kirun. Pak Kirun.
2: Kulo
1: nggih.
2: Nggih mboten kok. Kulo ngeten kok mosok Pak Kirun iki santen
1: kok. Kok gateng sampean timbang Pak Kirun.
2: Jelas toh. Pak Kirun niku
1: kon sing gak gambar
2: niki.
1: Oh, iki gak niki.
2: Kulo latihan.
1: Oh, bapak itu pundi Pak Kirun?
2: Nembe medal kok
1: bisa. Nembe nggih. Anu, timbang anggo jeneng sampean sinten?
2: Adit.
1: Adit
2: nggih,
1: jeneng. Wah, kulo Kartolo, Mas.
2: Oh. Balat.
1: Wah, anji.
3: Sinten mau paling? Yo,
1: sampean jane lonmu. Salaman ta.
2: Nggih. Salaman iki.
1: Nggih, Pak.
3: Sampean sinten?
1: Kartolo.
2: Walah.
3: Sugriwa.
1: Sugriwa. Ya, Kartolo.
2: Oh. Saking budi.
1: Saking Surabaya, Pak.
2: Oh, Surabaya.
1: Mampir.
2: Oh, mampir. Berarti
1: nggih, enten perlu kali Bapak iki.
2: Oh.
1: Cek iki timbang nganggur ngenteni wonge jula-juli napa, Pak?
2: Jangan kulot.
1: Lho nggih.
2: Dibayar pinter jenengan.
1: Iki lho enten amplop mungkin sampean iseni.
2: Tengkulak kula sing tak.
1: Nek iso. Pekare iku gampang.
2: Oke. Okay. Enten nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Oke, okay, monggo.
1: Dicitingi.
2: Nggih. Ajeng nyuwun pinten?
1: Ya. Nyuwun kali gangsal. Niki kula pretelane tak gomule. Wah, sampe tile iki. Nggih, niki lho nggih.
2: Nggih, ro niki ro. Lah nek niki
1: telu. Sak menten 18 kabeh. Ngelekno ketiban gendang, wak menteng utengmu.

Kakatan Prabojo Kusaka ketiga. Nadyan senjata cakra ing mapan Kanjeng Glengepun apa Ndrawati. Nalika semanten kaya pangsarju dhateng pegalipun ingkang bendara napa Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mijil saking Kanjeng Gluk nututi pusaka ketiga, nututi lambat.

wonten menapa koko Prabu kanthi ngarengu pasuryan Paduka. Yayi, sareng ajaripun Bagong kok manah kula mboten sekeca. Aturipun Bagong dhateng ing Raping Ndrawati bilih piyambakipun badhe wadul kaliyan Kakang Semar. Menika mangke menawi dandang dipun aturaken kuntul, kuntul dipun aturaken dadang. Kasunyatan dipun bentenaken dening Bagong, monggo Bagong menika kladuk wangi kirang kedugi. Kemantos ing manah kula menawi griwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng Paduka kula badhe nungka dhateng pelajaripun Bagong. Kula sumanggaken namung kedah imut bilih menika apa ana kawan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula nuwun maring adab. Ndak kanthi kendhake Bagong ya Dimas Wawi Koko Prabu kula dherekaken nyaji kula nyuwun pamit Koko Prabu. Sembah kula ing ngendhek ajeng cengkaram Paduka.

0: pokoknya tangguh kabeh. Pasaran kono ben kena aku ben. Iki nek Kang Walu ya biasane Pak Buati. Ora iso irama siji, irama ngecrek gak iso langsung dangdutan. Aku iya, ngerti, iya. Kayak kon irama siji, kon kidungan koyo tolo koyo kirun modiar golek cengkoke.
1: Waluyo niku.
0: Pak Waluyo.
1: Kok sampean ngerti sangat kalian Waluyo
0: niku. Lah ben dino ndelok niku. Yo pancet teh banyolane koyo sampean mau. Nggih. Aku yo kejabikan nang omah ngono. Nggone beda e kok yo ngono
2: piye. Berarti nek apal sampean mlebune niki.
0: Tekek loreng dasi ireng wong wis tuwek kok gak iso ngidul kuwi ta? Ah, tekek loreng dasi ireng wong wis tuwek ra iso ngalor. Wong kuwi biyen parikan iki tak gawe tekek loreng dasi ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng ngono. Kok diganti.
1: Iku nek kirun.
0: Oh kaya Sandiro.
1: Nek Waluyo pripun?
0: Nggih niku tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek ra iso ngalor niku wae.
1: Niku penyesatan
0: jeneng. Lah jenenge asline.
1: Ang karo lor nggih.
0: Lah ya kaya ngono kuwi dhek ra wani mloho kok. Oh. Nek Sandiro kaya

0: kong. Cek deloke wangel ngono. Piye
1: ngono. Kok mboten diteruske?
0: Nyelempet ning bokong deloke piye kuwi nek gak nganggo kaca ngene.
2: Aneh-aneh. Antun-antun kok nyelempet bokong.
0: Kuwi nek ra kaca dideleh ning isor karo ngene.
2: Iya, Nak.
0: Nggih. Banyolan lawas tak nggo kabeh.
2: Iya.

0: sing aku iki sapa? Nyuwun ya. Dakel ya ono yae nek ranggo ngombe rek nek wong wae. Banget tenan cacah iki. Jane nak nanang HP gamblang barang iki neng ndi ngono lho. Kanca-kanca kurene kabeh. Nek wong kecing manis megat-megat radi kae. Dalang iki ora gablek apa-apa sisan. Dalang nggo PPO, nggo minyak apa? Hantangin jamu jagung.
1: Lah niku kali Mas Irwan di.
0: Lagi, lho ki Mas Irwan iki. Ku yo meneng ning kono kuwi mau. Ngejar wong tuwek kowe. Seneng nek aku megap-megap. Ayo, Nak.

0: limo soto blater. Nganti dadi geger antaraning panjenenganing sun kawan pono kawan Bagong. Wekasan Bagong Bali melayu saka kedaton negara Ngamarta. Ing wigatine bakal wadul marang wong atuwani ya kuwi Semar Badranaya yen to nganti tekan sediane Bagong wadul karo bapakne. Tan wurung iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
1: Lajeng kawan Paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Setyaki Gatut Kocantarja melayu sing banter ngendi ketemu Bagong jaken bali ning negara Ngamarta tak jaki rembugan sing apik-apik. Nanging yen Bagong iki mengko berguguk muta wanton bongo rampung ana budi sembadan ana.
1: Kanjeng merupalah dipun parangaken rudha peksa kaliyan Bagong menawi sak mangke Bagong sajaipun mboten purun dipun jum sarana aris.
0: Setyaki tak paringi purba lawan Wasesa
1: nonton ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ing rayi bencang menapa sambung ngobrol cara ing tamang kata dina iki. Sedika nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: iki nek wangkal wong iki nek ngeyel wis dijotosi metu gedhe nggon sirah ora bali malah menteleng mripate.
1: Senjake ta
0: wis sajae mentas peguru anyar.
1: Ha. Aku saiki ora wedi lho kowe. Yo, jotoso. Gawanan godho wesi kuning. Keprono sirah kowe. Iso gawe tato awakku, aku meguru karo kowe.
0: Apa kira-kira wani nampani godho wesi kuning pecah sirahmu sirna mergo layu.
1: Sirna gang sire kena. Ora mungkin sendaki. Pati uripe menungsa iki ora gumantung karo godho wesi kuning, ning gumantung karo sing gawe jagat. Gusti sing maha nasa, kuwi sing nyekel saklare wong sak donya. Hah? Nek arep mateni bagong iki pateni sakale klik modal, ning ora seko sencaki aja mbleleng. Bengi iki godho wesi kuning takluk di tangan bagong.
0: Penyakit. Ayo cobanan.
1: Arep jajal aku.
0: Cobanan.
1: Delen. Delen kadidane bago. Sawangan. Mripate iki ngematke kene.
0: Kono apa?
1: Delen iki lho kekuatane bago iki delen. Wis tak weruh bago iso ngene iki, ha? Kowe iso ngene iki, Pak? Iso ngene iki, Pak, kowe? Ha? Sendaki. Iki lho. Lho, kari sirah. Sirahe dindlepke apa? Hah? Sirahe dindlepke. Agenah mendlep, lho, sawangan.

0: dadar. Untir sirahmu, tugel gulumu. Ayo dan pancen duwe kaki dayan tangiyo, legane atiku. Ayo tangiyo, ora bakal bisa ngelawat.
1: Asem yo kah semute to nang kene.
0: Wedan.

0: Musuh kowe sak wis bumi ndek lali aku. Mulane kok nutup.
1: Wah.
2: Wah, ndak wis bumi ndek tak pecah sirahmu. Iso ambles bumi
0: iso wae.
2: Kolinge tapi-tapi temen
0: canggleleng kok, Mas.
2: Gatotkaca mlayu. Paman Garbaruji mlayu. Kok umuki lah ambles bumi ning Antarja mbok umuki ora bakal aku gumun.
0: Mabur
2: ora gumun.
0: Wah, iki nang jero meneng turu tok iki kok. Mabur ora gumun. Ambles bumi orang gumun.
2: Ayo, kowe ngejawab opo? Bali ning Amarta apa ora?
0: Ora.
2: Wani karo Antarja.
0: Sing tak wedeni awakmu, Jo.
2: Kok muni Jo?
0: Jenengmu sapa?
2: Jo,
0: Antarja to. Dundang Jo kok ora gelem. Kon mung gak ngontor ngono. Mesinmu apa nek Antar?
2: Penyakit ora.
0: Penyakit kowe sing penyakit ora.
2: Ora minggat kene margane panimu.
0: Panggal tayone.

0: Piye, mundur to? Mundur mergo kelomoh ketok. Ora kok perkara le lara ki ora. Okeh tenan e. Tak ngono. Mapyo. Ning rak mundur. Mundure ora muni aduh. Langsung klepat lunga genah raup kae mau. Wis semen sing penting menang lah. Tapi ya wis kangelan e karangan. Ya wis ngono kuwi pokoke kowe digdaya nek klebon aku. Ayo. Paling seneng aku. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso, ndara antar seneng pancen digdaya tenan. Ayo, Amos Ramrata, Jaya Merata, imbang yen padha-padha. Iki wis tak ngono bola-bali kok. Ora mumbul-mumbul ya? Dan, kok ora mumbul?
1: Kurang seru sih keliling gejlok lemah.
0: Oh ya.
1: Gitirane, gitirane.
0: Gitirane nggon apa?
1: Ya sampe sumi, sampe sumi. Ngambet-ambekan. Wah.
0: Oh, bajigur. Aku kapusan.
1: Kapusan kok seneng.
0: Metu ra omong-omong. Sono iki omong. Dadine kene iki semangat ngono lho. Metu kok ming meneng wae. Ngelegeses wae. Sono metu anu iki omong. Teko meneh ngono. Dadi aku iki semangat.
1: Ya sing gedhe pangapuramu. Wis tak ewangi sing do ngoyak karo kowe wis do mundur. Saiki karepmu.
0: Kulo nu jeng-jeng ngomong karo bapak.
1: Omong perkara apa?
0: Omong perkara nek Sinundarawati nggondheli tombak Kurawelang payung Tunggonaga pustaka jamus kelima sada.
1: Sing kandha sapa?
0: Kula ngoten kok.
1: Tunggulan sawetara, Gong.

0: Kowe iki wong suci, kowe iki wong jujur. Mula janjane kowe tak kandhani ya. Kok hoah-hoah
1: anu nggih.
0: Tengok ngisor.
1: Nggih, lali e. Tali sih gleleng.
0: Wong aku sing marahi gleleng wis nang kene kok sing gleleng gleleng. Kowe tak kandhani mburimu kuwi apa?
1: Apa e?
0: Ora digrayahi ditoleh.
1: Wus. Apaan ini?
0: Apaan-apaan ora.
1: Ora sok nutuki wong tuwa. Kualat.
0: Aku iki omonganmu senengane sok nyenyengit.
1: Niki napa e?
0: Kuwi sing dawa kuwi tumbak karo welang.
1: Wo. Sing niku mingkup
0: payung tunggul naga.
1: Kok do ngetri layang,
0: udu layang kuwi pusaka.
1: Jamus lima soto.
0: Heeh.
1: Lah kok wonten gir becak barang?
0: Gir becak dengkulmu mlocot kuwi kok. Aja sembrono lho, kuwi pusaka ampuh lho.
1: Kuwi lho mburine kuwi lho. Gir becak ora ana rantene kuwi.
0: Kuwi senjata cakra.
1: Alah, yong. Lah kok do tekan mriki?
0: Do melu karo kowe, Gong. Mergo do ngerti nek kowe iki wong jujur, ngerti nek kowe iki wong sing tulus lahir lan batine.
1: Alhamdulillah. Oh alah Pak, kowe iki kok ya menjaluk kaya ngono kok ya kekuatanmu luar biasa. Ing atase pusaka do ngerti karo aten-atene menungsa nggih Den. Ngamarta niku ampun lho.
0: Iya.
1: Ing atase pusaka niku benda mati kok do ngerti aten-atene menungsa. Sing menungsa benda uripe sadeng-adeng sok do ora ngerti aten-atene siji lan sijine nggih Den.
0: Iya.
1: Terus niki
0: gawanen none bapakmu ngono.
1: Oh nggih. Sak cakrane
0: kabeh gawanen.
1: Mula sing dhe cakra goleki
0: ora sawedi, wis kenggonan pusaka kuwi dadi ampuh.
1: Waduh. Bisa mabur neh?
0: Ora. Kok meng ora mubar-mabur.
1: Seneng e.
0: Iya ning wis.
1: Sok kapan-kapan nek selo tenggen kula nggih. Ngewangi opek kambil. Bangane kula dadak kerkatayalan rekoso sampean manjing lho tak duk. Wah, tek opeki kabeh. Nggih, mengke nggo bali degan loro.
0: Degan loro kebroke ndasmu iki apa?
1: Ya ora ngono, Mas, konjur kasar.
0: Wis gawanen bali, cokro gawanen bali. Ngko aku tak ngandani dulur-dulurku putra Pandhawa nututi kowe. Aku ngerti karepe karo bapakmu.
1: Oh, nggih. Serius?
0: Iya.
1: Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul nggih, Den.
0: Ya, sing ati-ati.
1: Nggih. Nyuwun pamit, niki dicekel mboten napa-napa?
0: Ora, ning nyembah ping telu mergo kuwi pusaka dadian saka menungsa.
1: Oh, nggih. Wah, jan ampuh kabeh.
0: Tahan loro.
1: Yo kepiye iki ra tekan e? Iki lho, iki ra tekan irung.
0: Kowe iki goblok men nek ya sing kiwa metu kiwa, sing tengen metu tengen.
1: Ngono.
0: Iya.
1: Siji. Loro, ping pinten?
0: Telu.
1: Telu.
0: Wis.
1: Orang ra iso hitungan e.
0: Kok arep ping papat ora?
1: Pun ngoten mawon.
0: Tangan tengen.
1: Nggih. Sing ora kotor nggih.
0: Iya. Kuwi kiwa.
1: Oh iya wah. Sendata cakra.
0: Cakra. Dadi iki.
1: Waduh.
0: Kuwi ngopo? Cakra kok duthuke mbathuk terus aduh lah.
1: Lah gene ra apa-apa lho. Dene tamake gunung jugruk segara asat dene. Heh, ra apa-apa. Payung tunggul naga. Senjata cakra. Tumbak karo.
0: Wong edan ora. Wis garan bali ngono nggih. Engko aku nyusul kowe, Gong. Nggih,
1: tenan lho, Den.
0: Iya.

Kresna Luntumpa Akarya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu luntum lampah marang jeneng kita Kulub Narayana. Kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa dene sira sowan ngabyantara. Estunipun namung badhe caos suninga. Dhateng lampah ingkang dumados wonten negari Ngamarta ingkang embet kaliyan Kelurah Semar Badranaya. Ya kene Kakang Ismaya teko kita sowan ning ngarsa ulun. Atur kang kaya mengkono Kresna. Bukulun. Wale-wale menapa? Estunipun manah kula menika mboten narimaaken. Jernyatanipun kula gesang wonten ing Madyapada menika dados pamonging para Pandhawa, kula dados pujangganing para Pandhawa ingkang sasaget saged. Upami kadang-kadang kula para Pandhawa menika nandhang pepeteng, kula ingkang saged asung pepadhang. Menawi kadang kula para Pandhawa menika manggihur ribet, kula ingkang saged ngudhari ribet menika kala wau. Nanging pinanggihipun Kakang Semar ingkang cemongol-songol ngetingalaken dhateng kesagetanipun sarana angembari dhateng panglausipun Natandrawati. Malah sajakipun Kiai Nayantaka sampun rak pacak nrajang perbatang. Ing atasipun derajatipun namung panakawan, jejeripun namung mamomong. Lah kok teka wantun nyuwun ngambil wujuding pusaka kadewatan ketiga ing mapan wonten negari Ngamarta inggih menika pun Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga. Miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kawontenan ingkang mekaten menika kula boten narimaaken, malah senjata cakra ugi tumut-tumut katut wonten ing Karang Kadempel. Bukulun. Lampahipun kados mekaten menika Kresna boten narimaaken. Mila dinten sak mangke kula nyuwun sak biyantunipun Maduka Iwang Adi Bukulun Pramesti Jagadgiri Pratingkah supados mbebantu dhateng bot repotipun ingkang wayah Ponorayana. Bukulun. Yana

Kanthi cara mangkene ora bakal ana ingkang weruh. Lan ora bakal ana ingkang ngerti marang aku Janaka. Yen pancen kowe lantip panggraitamu ayo tututana kadang Mundurawati nutun ngestaken dawuh Kakang Prabu.

0: Kala
1: ana dawuh apa biyung permoni
0: lan kabeh para wadyabala saka ing dandang mangore
1: wonten dawuh pandya Betari wonten dawuh
0: aja mbok kendha ninggonmu dandanan malah keporo kenceng ana dina samengko kembang dawuh timbalane wong Prapati Bathara Guru ki nang mbantu lan bot repote Ratu Durawati ya kuwi Kresna ing pengen nyuwun bali ning pusaka ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Mula jawi wong Prapati Bathara Guru kowe kabeh kene nang ngopiak wong-wong Karang Kadempel. Sing wis bener imane gawenen keblinger, sing wis bener keblate gawenen minger keblate. Sing wis jejeg gawenen bengkong pokoke rusakan moraling para kawula sak Karang Kadempel. Susupana jiwane kabeh ana ing ngecicir supaya padha bentak sirah supaya aja nganti ana kerukunan sing dumadi ning Karang Kadempel.
1: Oh lah dal. Lajeng pangatipun para wadyabala benjang menapa? Langatipun para wadyabala benjang menapa?
0: Ora ketang sambung apa cerita mangkat to dina iki. Iri tenan anakmu ya Bathara Kala.
1: Ya ngestoke dawuh

jam loro kurang ya. Ora kroso nyambut gawe ini atine seneng. Matur nuwun datang sedaya penggemar wayang ing lenggah wonten ing sakiwa tengenipun laladan Taman Mini mriki lan wonten ing Jakarta. Umumipun matur nuwun dateng kanca-kanca PWKS bonek tenang. Bondo nekat nusul petrol tekan Jakarta ana sing nganggo montor nganti Grimpang barang. Matur nuwun. Menika tandha tresna dhateng kabudayan, tandha tresna dhateng kesenian utaminipun wayang kulit. Lan ugi kula ngaturaken panuwun dhateng para bapak-bapak pengurus Pepadi Pusat ingkang sampun kepareng dawuh kalian petruk sak rombongan sepados sowan wonten ing Taman Mini ingkang wigatos ngregenaken nggih menika ambalwasa Pepadi Pusat Jakarta ingkang kaping 27 lan ugi ambal warso Taman Mini Indonesia Indah ing kaping 23. Wah, matur sembah nuwun dhateng menjenipun Bapa Kondang Sutrisno, Bapa Haji Suparno, Bapa Teguh lan sapiturutipun sedaya pundhen-pundhen kula sami lenggah wonten ing Pepadi Pusat. Matur suwun anggenipun tansah mensupport dhateng wayang kulit saengga dumugi nggo sepriki menika tasih kathah penggemaripun. Lan kula suwun boten namung kandhek tekan dumugi semanten nanging tepo nguri-uri dhateng kabudayan utaminipun wayang kulit ngantos sak turun-turun kula mbenjang saged tansah dipun ayomi, saged tansah dipun paringi papan kinarya gladen, kinarya pementasan lan sak piturutipun. Nah, samatur suwun. Mau sore wis dingendhikake Pak Kondang kan. Terbebani aku bengi. 30 menit ora lucu bali. Angel mayang ki padha kira. Ning mboten napa-napa, mboten napa. Ning sak gatuk-gatuk kula, sak saged-saged kula. Upami wonten ingkang mestani wah, Petruk kae iki Petruk guyon, Petruk humor. Monggo. Jarakan pancen menika ingkang kula sageti lan menika ingkang kula dalami mergi menawi wis kreativitas wayang iki sak menika sampun mboten kanten-kantenan. Upama kreativitas liyane abaentus pepundhenku Bupati Tegal wis kuling kreativitas wis kurang kepiye. Le inovasi wis kurang kepiye dipun sambung kalian para muda-muda sedayanipun. Nggih, kula melu remen, kula melu bombong, kula melu bingah. Kula nderek marem ati kula dene wayang nggo sepriki tasih dipun tresnani dening para pundhen, para penisepa. Neng nong nong nong nong gamelane ya mentit nekak telak tenan. Aku nyuwara dhuwur nganti meh wis ora kuat. Kaya apa patet 6 rasane. Jane wis songo. Neng nong nong nong nong. Ha. Wingi dolan endi, Bu? Ya.

0: Cekake ora kuciwa.
1: Cah cilik.
0: Mudha lan mudi.
1: Tekrimilan.
0: Bocah pisan.
1: Ti.
0: La.
1: Ning.
0: Gu.
1: Ayo ning.
0: Parang kusuma.
2: Gembirana kok parang kusuma gundul martos. Nenepi kok saben dina. Ora kliwon ora anu. Ayo coba si pojokan dhewe karo sing ngendang.
3: Iya.
2: Sing ngendang ben kon muni ora ming tangane tok sing obah. Yo, tanganku munggah wedok, tanganku medun sing ngendang. Siji loro telu yo.

0: Ayo bengok-bengok nang dhuwur mau.
1: Nggih, Pak Wedi.
0: Ora kae ora bakal pedhot, mek mati listrike. Mati listrike mandeg nang dhuwur wis diloko kuwi. Terus nguyuh.
2: Ah iya.
0: Saking wedine kok ya. Ya wis ora apa-apa. Yo dibawani sa. Anu apa Orisa Sriuning.
2: Ya. Yeah.

0: yaine kulite ireng.
1: Tandane ya terus wong wedok iki jane nek kuning ro ireng iki asik ireng lho.
0: Oh iya.
1: Oh, bintang film kae iki kulite putih kepengin ireng do pepe nang pantai.
0: Oh iya ya.
1: Kandhane kok.
0: Oh.
1: Mula bojoku bar tak dusi aspal.
0: Ateneh nglothok awake
1: ngono saiki janges ireng tur atos.
0: Kok bagong anarkis ora. Terus

0: ketok to reng rai-rairane wong galak iki tok. Oh, tatin wae.
1: Ketoke pripun, Pak?
0: Ora kena dipidak wayangane, guys. Gawat. Heeh.
1: Kok saged?
0: Rupa kaya kowe iki mbok takono piye semene iki ayu nek le ayu. Sawange kepenak. Sing ora kepenak suaramu. Ha iya. Ya galak ya ketok ya. Heeh. Nek Orisa, Orisa iki kenes. Heeh. Didi-didi. Didi-didi. Ora ana apa-apa. Saking kenese. Saking kenese nek Lisa iki wonge pendiam.
2: Heeh.
0: Nek Ayu kae kacamata kae pancen nggo ngapusi bojone.
2: Oh.
0: Kok nggo ngapusi bojone? Kae wong wedok ngirit iki kaya ngono kae.
2: Kok wedok?
0: Wong wedok nggo kacamata ngirit terus.
2: Oh, iya to.
0: Nek sing lanang nyuwun mangan nggo ndok dadar, Bu. Ceplokke ndok gemak.
2: Iya.
0: Engko bojone mangan kok meng cilik. Nggo kacamata, Pak. Oh, iya gedhe.
2: Oh, iya.
0: Ya, wong wedok ngirit ngono kae.
2: Jan nyenengke.
0: Nek nyawang apa-apa dadi gedhe, dadi gedhe.
2: Ha iya.
0: Wis. Asa gawe apa wis to? Mesthi bangsa sing cilik-cilik kuwi ayam goreng, Bu. Tubruke gemak dijembeng. Kae glepung akeh banget kae. Kok men cilik, Bu, ngapa kacamata, Mas? Wah iya. Broiler.
2: Iya.
1: Pon.
0: Wah, jan menungso ra tatanan.
1: Lah mripe, Mas?
0: Awong aku omong dak dene iki kon mayang kon omong bareng ngomong dimpun.
1: Lah pon dere.
0: Wis. Wis gak mengo.
1: Ngono lah mengo jenengan omong.
0: Njuk kan meneng wae. Yo.

karang kadempel apa ya terus aku ora ngerti. Mula kowe tak jaluk aja nganti meneng bae. Nek nganti meneng bae ngrekoso. Omong apa? Cangkriman ye. Ha, nantang cangkriman kakangmu ya kena. Gong. Gong. Ja omongan kakangmu kok meneng bae, Gong. Gong. Bagong. Wer. Semaur jak

tau prihatin. Cah rauto ora tau topo, ora tau teteki. Tipis kepercayane dinjingi demit. Waduh, waduh, ndara sencaki diuleng-uleng kaya ngene kae piye? Tak totokane lek menawa

0: Minggat. Ah. Minggat. Jarene wong tuwa iki nek demit iki nek karo iki mesti minggat. Minggat. Minggat. Minggat. Ora minggat. Wela. Kandhang-kandhangane ngel tani. Metu. Kowe ganggu adiku ora gelem metu, aja takon desa kowe. Minggat. Minggat. Nah iki yo mambu tenan, Tru. Agene eling ora
1: Bagong wong edan.
0: Nyun ngapunten karang Kang Slupane.
1: Aja ngalamun.
0: Nggih,
1: kancan dikandani aja ngalamun.
0: Mboten. Wong nganggo pomet ya, Tru. Rambutnya dadi manut dikapak-kapake. Miring yo gelem, jegrak yo gelem.
1: Saking
0: kakune Tru ora tau iso kowe. Dadi kaya lenga.
1: Ya njuk ngapura kok nek ra di ngono ndak. Jarane wong tuwa mbiyen ki nek ana demit ku nek disilake sarunge wudo kuwi demite wedi.
0: Masa?
1: Heeh. Anggere kowe nggo sarung ora nggo katok jero utawa plotrok ngono gila demite.
0: Cara mbiyen ya?
1: Heeh. Karo wong wudo wedi. Ora demit ki ra ono sing nang kolah.
0: Ha ma?
1: Heeh.
0: Oh, ya udah ya.
1: Aja. Kondur ya udah ya udah.
0: Sisan gawe mbangane Kang Slupan.
1: Ayo mersake kae, turun to sino kae. Malah mlayu-mlayu kae piye.
0: Mbok aku dhewe ora ngerti.

0: Gus. Karo bapakne kok marmir-marmir.
1: Aku ora iso ngapalke, Pak. Goleke sik gampang, Pak.
0: Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti kok ora iso ngapalke.
1: Ora iso. Kecetik-cetik. Liyane.
0: Gampang wae. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Terus nganti nglecak demite. Kajate ora dadi.
1: Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Ngono ki terus.
0: Nganti nglecak demite. Modar kowe.

0: kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Oh tenan nek iki.
1: Awe iki wong saka Macan Maling Ndoro Janaka malah dikajate ora dadi anggape Ndoro Janaka kuwi demit kok piye. Demit ana sing bagus barang lho, Tru. Ah ya ana ning kae Ndoro Janaka. Wis mak cilik nyawiji karo Punden Pandhawa. Ndak malah ora-ora yoga kedadeane ya Antasena.

0: kabeh satrio sejati lati lan pakarti bisa nyawit jikulo aku rumangsa bungah aku rumangsa bombong dene kowe kabeh dadi satrio utama ngger telung perkara laku jantraning kodrat minangka isen-isening urip siji lair loro netepi dharma kanthi makarya angka telu sirna kabeh wong urip mesti nglakoni ora metung cendhek during pangkat asor luhuring derajat sopo wae ingkang urip ana ing alam padang iki gelem ora gelem mesti kudu ngambah kodrat telung tataran mau nanging sejatine kodrat lan wiradat mono loro-loro ning atunggal kang sarwa mur misah tegese senajan tinulis cangkaning kodrat menungso tetep isih duwe wenang budi daya murih garis kodrat mawaja nganti ngrusak marang tata raharjaning jagat sak isine iki kula kula nuwun inggih ibu kula nyandi dawuh paduka
1: wah babu kunti ya tak pundi dawuh pangandikamu
0: iya kejaba saka kuwi jiwa satrio sejati mono kudu sugih kepinteran sugih kadigdayan lan ingkang baku kudu sugih lelabuhan utama sugih kepinteran tegese kawruh ingkang piguna kanggo obor colok ing pepadang kadigdayan seneng prihatin gegulang santosaning raga lelabuhan utama nandur kabecikan marang sapa wae kaki kawula nuwun inggih ibu
1: iya tak pundi dawuhmu
0: kula nuwun inggih ibu titi mangsa iki jroning bali gala-gala kang padha prayitna ngati-ati awit karpe dulur-dulurmu sata Kurawa kowe dijak suka-suka bojo Nandrawina ing papan iki nanging mbuh awan mbuh wengi kang padha prayitna ya nggir merga wong ngarah pati kuwi luwih betah tinimbang sing diarah
1: inggih ibu ngestaken dawuh mundi dawuhmu babu kundi

0: Buracana
1: lho wonten dawuh. Kowe wong saka tanah Nisadu sing tak kongkon gawe bali. Ingkang kanggo suka-suka bojone Ndrawina lan kanggo nginep Pandhawa lan Kurawa.
2: Nggih.
1: Nanging lengku dek mben kae wis mbok tindakke supaya papan padunungane Pandhawa gampang kobong.
2: Nggih, sampun.
1: Caramu piye? Sedaya pihantosipun kula damel. Sarwi garing. Jrambaipun lulup ingkang kula sebari bubukan gondorukep. Cagak-cagak bali kula bolong ros-rosaning deling kula iseni welirang. Payonipun atep ing sampun garing. Ugi kula sebari sendawa. Menawi wonten latu kedadak ngaten lajeng bel murup Pandhawa tartamtu pecah kobong.
0: Bagus.
1: Ning sing digawe ngono rak munggone Pandhawa nggih. Aja kleru nggonku barang kok aku kobong modar aku.
2: Mboten, mboten.
1: Yen kasil Pandhawa teko pati, mundhak belanjamu. Pangkatmu dhuwur. Bakal dimulyakke lan dimuktekke besok pitung turunan bondo ora bakal nek enteke.
2: Nggih, wis tak gendhawuh. Tindakno.